mužám. Potiko, potiko, kele doktor, potiko, potiko, a kele doktor, a kele potiko, potiko, jejde a konopa, a kele.